Франсиялык математик Декарт билими мол улуг алим болсуму, лекин у канча көп үйгөнгөн сери өзүнүн билимсизликин шунча эс кылдыганын айткан. Бир кетим бир айлан бу улуг математиктин сиз шунча билимдик туруп өзүңүздү билимим яны кемчил деп курсунуп атасызбы, бахли кемтар болуп кеттиңизби, кандай деп сурапты. Пайласуп сыну бир чамбар сызып, чамбар ичидеги ийгилеген билим, чамбар сырттыкысы болса, чексиз кеткен намаалым дүйнө.

Сүйүмдүк радионугуч достор, программабызды алмаштырып атабыз. Мабеттик накшага кулак салдык. Эмдики темабызда биз яна эле мабет тогрусунда токтолмокчу. Мабет ар кимдин калбы

кылганда алдыгы сылжытыш ва жөнөлүштү башкаруу ролу бар. Көкрөк балакчысы белекни алдыгы илгерлетиш, жөнөлүштү контрол кылыш ва жүрүшүнү тормозлаш ролун ойнойт. Корсак балакчысы беден тампонлугун сакташка жардамдашат. Белеклер нөбөттө мавжут болуп аткан омурткалык айвалар ичидеги түрү эң көп топ болуп, бүтүн дүйнөдөгү түрү 20 миңден ашат. Баз түрлөрүнүн балакчысы өзгөрүп, алайды иктидарны азырлаган. Мәсәлән, ангилер белекинең дөмбе балакчысы ямчыкка өзгөрүп, белеҗаларны аздыра алайды. Бәзи белекләрнең кысман балакчылары чекинеп югалган. Мәсәлән, йылан белекинең куйрык балакчысы югалган. Сәрик йылан белекинең көкрәк ва корсак балакчылары югалган.